Taban malaye ulalo balale ngoyul jamana. Abi aku jadi anak ngoyul.